0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.